usrećenju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman u eBaby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 7 časova, vrijeme za prvi pregled Big vijesti za 12. avgust. Broj poginulih u zemljotresu magnitude 7,4 stepeni po Richteru koji je u ponedjeljak ujutru pogodio Kolumbiju porastao je na najmanje 224, dok se nastavlja potraga za ljudima pod ruševinama. Stotine su povrijeđene, a gotovo 200 osoba vodi se kao nestalo. Pripadnici takozvane kosovske policije pretukli su Nenada Raškovića iz Zubinog Potoka. Pripadnici kosovske policije upali su u njegov porodični dom u selu Dren, a nakon pretresa počeli da ga tuku po tijelu bez ikakvog razloga. Nakon toga su ga odveli u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno tukli crijevom za vodu nanijevši mu višestruke tjelesne povrede i tražeći da prizna da je za vrijeme rata počinio ratni zločin nad Albancima. Pozivamo predstavnike međunarodne zajednice KFOR i EULEX da hitno ispitaju sve navode o ovom događaju i preduzmu mjere iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve činjenice i obezbijedila zaštita prava i bezbjednosti građana, jer se pojavljuju podaci da su se slična mučenja i prebijanja dogodila i još nekim građanima, ali oni iz straha nisu to prijavili, ističe se u saopštenju Srpske liste. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da na neki način pregovara sa Iranom, kao i da sad postoje opcije da Sjedinjene Države ponovo napadnu Iran i to zaista snažno, ili da puste da Teheran ekonomski propadne. Sjedinjene Države će posredovati novom rundom razgovora između Izraela i Libana početkom septembra u glavnom gradu Italije, rekao je zvaničnik američkog State Departmenta. A šef Iranskog savjeta za nacionalnu bezbjednost izjavio je da Teheran neće otvoriti Ormuski more uz dok Sjedinjene Države ne pristanu na iranske uslove. Najmanje 7 radnika Čeličane je poginulo, a 21 je povrijeđen u ruskom napadu balističkim raketama na Zaporožje. Rusija gradi svoj satelitski sistem pod nazivom Rasvet koji već šalje signal iznad Ukrajine i koji je pandan Starlinku, izjavio je zamjenik načelnika glavne obavještajne uprave Ukrajine Vadim Skibitski. U selu Džepi kod Konjica izgorjela je jedna napuštena kuća i dvije štale nakon što se veliki šumski požar proširio prema naselju. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje vatre na još 3 kuće koje su uspješno spasene. Požar je ranije bio lokalizovan, ali se ponovo aktivirao i proširio na veliko i nepristupačno područje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoela u revanšu 3. kola kvalifikacija rezultatom 2-0 i sad su se pred svojim navijačima oprostili od Lige šampiona. Fudbaleri Dinama iz Zagreba plasirali su se u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanšu savladali Kauno Žalgiris sa 2-1. Dinamo je tako bez većih problema zakazao dvomeč sa šampionom Norveške Vikingom, čiji će pobjednik izboriti plasman u ligašku fazu Lige šampiona. A fudbaleri Bode Glimta plasirali su se također u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su poslije produžetaka savladali Union Saint-Gilloise rezultatom 3:2. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Na indeksima od 53 do 90 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 18 u Sarajevu, 19 u Tuzli, 21 osim u Banja Luci izmjereno u Prijedoru i Zenici, na 22. podioku Doboj i Bijeljina, 27 u Mostaru i Trebinju, a najtopliji je Neum gdje trenutno 29. Ovaj 12. avgustovski dan sunčan, u poslijepodnevnim satima moguć poneki lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 25, a dnevne od 31 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni.
4: Morning everyone.
3: Jutro uz

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo podloga za picu 200 grama Appetito 0,90, čajna kobasica kilogram Pekabesko 19,99, napolitanke Čoko 400 grama Čokolejt 1,99, domaći široki rezanci sa jajima 400 grama Pasta Domestika 1,99, Vivax Home parna stanica 125 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru krompir kilogram 1,10, bijelo grožđe kilogram 2,89, mare

0: Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: Dana. Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas. Uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesco, kilogram 14,45. Mlijeko Moja Kraljica, litar 1,99. Sladoled Quattro, 900 ml više vrsta, 6,45. Toalet.

0: se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
1: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
0: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
0: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresu.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: 77, samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Klima uređaj Tesla 12K 419, kuhinja 379, ugradbena pečnica plus ploča plus napa 499, frižider kombinovani 319,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 339, trpezarijski sol 179, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 10. do 15. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo kiselo vrhnje za sir 300 grama Zbregov 2,45, jaja konzumna 30/1 M klasa Appetito 5,99, sir Gouda kilogram Alpenweiss 8,99, pileće grudi u omotaču kilogram Pekabesko 9,99, šolje staklena 6/1 Francais 220 ml 4,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Iz kort kataloga izdvajamo Tirolska kobasica Gavrilović kilogram 17,95. Sir Edamec Zlatne doline, kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,5, Limenka, više vrsta 1,40. Omekšivač Ornel 1,6 litara, više vrsta 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat 15,95. Mila kiselo vrhnje 4,95. Home pegla samo uz pika karticu 17,45. Konzum i Merkator.
5: Ajde, spojimo stolove.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikatese.

to je to, nek se nikom ne desi ono što je tebi i meni. Koliko puta smo pričali o skladištenju, odnosno planu da se skladišti onaj nuklearni otpad na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pa Bosna i Hercegovina kaže ugrožava stanovništvo, ugrožava UNU, pa i nikoga nije bilo briga. E sad Hrvati imaju problem sa otpadom u Gospiću, čisto da osjete kako to izgleda, pa ćemo malo popričati na tu temu. I u stvari da nikoga vjerovatno nije briga za zdravlje ljudi, nego samo da se nešto zaradi. Biće pijuckanja, biće putovanja, biće priča o dobroti, ali i onom ludom svijetu. Nekih korisnih informacija koje se tiču naravno ovih naših prostora. Danas i dan mladih, ako imate manje od 65 mladi ste, ako imate 65 i više, a osjećate se mladi, opet vaš je dan. Kako god okrenete, to je tako. Pomalo

kaže, tako vam to ide, neki na odmoru, neki u kamionu, neki na traktoru, neki beru plodove koje nam ovo ljeto daje, nema slobodnih dana i odmora nema za većinu, ali nek smo samo živi i zdravi, pa makar rasuti i na pet strana. Nek ima koja parica i čovjeku odmah dobro. E to je, čovjeku odmah lakše. Naš Dragan, da li je u Bijeljini, da li je negdje na putevima, ne znam, ali gdje god dobro nam došao. Panter se javlja iz Sarajeva. Prabaka nas sluša u Aleksandrovcu. Sve što poželimo jedni drugima vraća se. Zato ja vama želim zdravlje, sreću, ljubav. Hvala puno. Don Kihot pravi neke probleme ovdje, ali dobro, snaći ćemo se i s njim. Momo pozdravlja iz Gradiške, kaže, ljudi, danas 48 godina kako dođoh iz JNA. Pozdrav iz Javorana. 11. Božja zapovijest, ne crtaj obrve ako si imala dva iz likovnog. Što? Šta imate vi protiv Picasso? Sve je to u redu i sve je to lijepo i prihvatljivo. Dobro jutro i hvala Bogu na novom danu. Kažeš dobro raspoloženje. To bilo je dok se nije pretvorilo u ljutnju. Svakodnevno obavljam kupovinu, bilo za radnju, bilo za kuću. Svaki dan druge cijene. Sad su stvarno dostigli cijene kao na moru ili nekoj drugoj turističkoj destinaciji. Je li uzrok možda to što ljudi koji se toliko muče po stranim zemljama i štede da bi proveli godišnji na svojoj rodnoj grudi, pa sad došli ovdje da nam cijene ovako skoče? Nije poskupljenje od 10 feninga, nego skok od jedne marke pa dalje. Sram da ih bude sve koji trljaju ruke gledajući u dnevne pazare. Kako penzioner da preživi ili četveročlana porodica? Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora baš ljuta. Naći će se pravdanje, poskupljenje cijena nafte, poskupljenje prevoza, poskupljenje ovog, poskupljenje onog, znaš kako to funkcioniše. Pišite vi ljudi i dalje. Jana Vekuta kaže, piši mi.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivi stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport. Najveći

0: 444 Volkswagen.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 9 časova, vrijeme za novi pregled Big vijesti. U potresu jačine 7,4 stepeni koji je pogodio Kolumbiju u ponedjeljak poginulo je najmanje 240 ljudi, dok se za najmanje 3000 još traga. Vlada Kolumbije najavila je danas da će proglasiti vanrednu ekonomsku situaciju u zemlji kako bi pomogla žrtvama. A predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen izjavila je da je Europska unija namijenila 2 miliona evra za pomoć ugroženima. Komandant KFOR-a general major Oskan Ultulaš izjavio je na sastanku sa predsjednikom Srpske liste da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbjednosne situacije na Kosovu i Metohiji, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaj. Teheran poručuje da neće otvoriti Ormuzski more uzdok Sjedinjene Države ne ispune iranske uslove. Donald Trump sumnja da bi Iran ispunio obaveze koje bi preuzeo eventualnim sporazumom, ali je dodao i da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Ormuzom. Huti tvrde da su more uzu Bab el Mandeb napali saudijski brod sa vojnom opremom. Prilikom masovnog napada bespilotnim letjelicama oružanih snaga Ukrajine na Krasnodarski kraj poginulo je dijete. Ruska vojska nastavlja da isvodi napade na lučku infrastrukturu i brodove Ukrajine koje koriste ukrajinske snage. A predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina predala američkim pregovaračima prijedloge za plan okončanja rata sa Rusijom. Rusija iz humanitarnih razloga oslobodila bivšeg američkog marinca Roberta Gilmana koji je izdržavao zatvorsku kaznu nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin odobrio njegovo pomilovanje. Gilman, koji se od 2022. nalazi u zatvoru Voronjež zbog napada na policajca, imao je ozbiljne zdravstvene probleme. Predsjednik Trump i državni sekretar Marco Rubio zahvalili su Rusiji na oslobađanju američkog marinca. A predsjednik Sjedinjenih Država, ako je suditi po snimcima na društvenim mrežama, zadrijemao na poslu. Trump je u ponedjeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se predviđa smanjenje broja vakcina preporučenih za djecu kao i razdvajanje MMR vakcine koja štiti od morbila zaušnjaka i rubele na 3 pojedinačne. I dok je ministar zdravlja i socijalnih službi Robert Kennedy mlađi govorio o tome u ovalnom kabinetu, Trump je zaspao. Trump je drimao i prošlog mjeseca tokom sahrane Lindsaya Grahama.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Srpski stručnjak Vladimir Ivić proglašen je za najboljeg trenera godine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Trener Al Aina dobio je priznanje u konkurenciji Gorana Tufekđića i portugalskog stručnjaka Paula Souse. Ivić je bio jedan od brojnih članova najdominantnijeg tima u Ujedinjenim Emiratima prethodne sezone, a koji su nagrađeni na tradicionalnoj svečanosti u Abu Dhabiju. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 54 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1003 milibara vazdušnog pritiska i zapadni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 21 u Sarajevu, 23 osim u Banja Luci, izmjereno je u Tuzli, Prijedoru i Zenici, 24 stepena u Doboju i Bijeljini, 32 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 33. Do kraja dana sunčano, u poslijepodnevnim satima mogući poneki lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni.
4: Morning everyone.
3: Jutro uz RD.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kort kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesco, kilogram 14,45. Mlijeko Moja kravica, litar 1,99. Sladoled Quattro, 900 ml više vrsta, 6,45. Toalet

0: 10. moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
5: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Najveći

Ciao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Mene ima naravno 9 časova i 15 minuta. Ljudi, u ovom krugu imamo neku korisnu spletku informacija. Pročitali ste svi jedan tekst na internetu koji kaže da cijela Banja Luka danas neće imati vode. Ljudi, u pitanju je satira. Dakle, zbog kompletne situacije, pogotovo sa prigradskim naseljima, neko je napravio satiru. Šala je u pitanju i nije istinito, dakle. Eto, to je prvo. E onda drugo, uvećan mjesečni borački dodatak za juli i uvećan julski materinski dodatak, a i ostale mjesečne naknade za socijalna davanja od tuđe njege i pomoći, uključujući i one naknade za nezaposlene roditelje iz kategorija porodica sa 4 i više djece, bit će isplaćene u petak 14. augusta. Dakle, u petak očekujete novčiće. I još sam nešto vidjela, tiče se vrtića. Djeca koja nisu uredno vakcinisana, a nemaju opravdanje pedijatra, kao i djeca koja ne budu imala novi ili obnovljeni ljekarski pregled, neće moći biti upisana, odnosno neće moći nastaviti da pohađaju privatne vrtiće u Banja Luci. Dakle, bliži se nova školska godina, pojedini privatni vrtići poslali roditeljima obavještenja o pravilima upisa i podsjetili ih na obaveze koje moraju ispuniti. Uredna vakcinacija. Sad šta o tome mislimo ili ne mislimo? Posebno je pitanje, međutim, to će biti uslova. Vi onda vidite hoćete li ga ispuniti ili ne. I jučer me neko pitao zbog čega je na ovom čeku za penziju u manjku jedna markica. Čuli ste da se idućeg mjeseca isplaćuju uvećane penzije, pa onda ona jednokratna pomoć. A o čemu se radi o toj marki na ovim julskim čekovima? Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske objasnio da je Skupština udruženja donijela odluku da se ona minimalna članarina sa 4 podigne na 5 maraka. Odluka stupila na snagu 1. jula, međutim većina nije znala ni obratila ni pažnju dok penzije nisu stigle. Eto, o tome se radi. E sada vidimo gdje smo. Bilja nas je pozdravila iz puta. Krenula je iz Švajcarske za Bosnu i Hercegovinu, kaže sa vama se putuje trenutno kroz Austriju, gužve nema, iako može jedna pjesmica, može naravno, Biljo. Almir nas sluša u Olovu. Dobar dan svima koji slušaju najbolji i multikulti Big 2. Pozdrav ide Željko vama u Slavonski Brod. Mirjana nam se javila iz Karajzovaca. Kaže, jutro ne traži mnogo. Malo mira u duši, toplinu u srcu i razlog da se nasmiješ. Pa da nam onda svima život danas pokloni barem jedan trenutak koji ćemo poželjeti zauvijek da sačuvamo. Može. I da vidimo gdje smo dalje. Naša Nada se javila iz Sanskog mosta. Vidjet ću sa mudrim za pjesmicu. Sloboj u Prnjavoru. Miloš se javlja iz Zenice, kaže, meni je 64 godine kako sam došao iz armije. Da ste vi nama živi i zdravi još dugo. Aleksandar nas sluša u Belgiji, pjesmica je na listi. Don Kihot spreman, povratak u realnost i norvešku muku. Muke po Don Kihotu, ne daj se. Draganče pozdravlja iz Mostara. Ljubica se javila iz Banja Luke, ona uvijek pošalje neku šalu, danas malo ozbiljnije, kaže, vratite u modu zdravu kilažu, staromodnu ljubav i barem gram srama. Ne bi bilo loš. Lijepo nam to stoji.

E, da bismo sačuvali bistre rijeke moramo se baš potruditi onako ljudski, međutim ne ide nam to najbolje. Taman se eto pjesma uklopila i u kompletnu priču, pominjemo mjesecima plan Hrvatske da na Trgovskoj gori odlaže nuklearni otpad blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom, blizu rijeke Une. I aktivisti i ekolozi upozoravaju da to nikako nije dobro, da će ugroziti i zdravlje ljudi i kompletan ekosistem, međutim kažu ne. E pa karma je čudo. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković sazvao hitan sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i sve većeg pritiska javnosti. Inače, slučaj je posljednjih dana dobio novu dimenziju pošto su objavljeni rezultati vještačenja Agencije za zaštitu životne sredine. Dakle, odlažeš otpad pa onda stižu izvještaji Agencija za zaštitu sredine, njih niko ne konsultuje ranije izgleda. A ovi rezultati pokazali da se na lokaciji bivšeg silosa Parka prirode Velebit nalazi 37.000 tona mješovitog tehnogenog otpada, među kojima su ostaci obrade električne i elektronske opreme, medicinskog otpada, plastika, ali i građevinski i mineralni materijal. Dio ovog otpada klasifikovan kao opasan i ekotoksičan. U zemljištu utvrđene povišene koncentracije teških metala, u podzemnim vodama nizvodno od lokacije pronađena razna jedinjenja poznata kao vječite hemikalije, vještačenjem utvrđeno nepovratno uništenje staništa na površini od 18.000 kvadratnih metara. Sad su reakcije oštre, sad je politička kriza, ali ovo je nepovratno uništeno. Nekako nas uopšte ne zanima sad politika. Jer uopšte nije važno ko je vladajući, bojim se da bi se ovo dešavalo koje god ime i prezime nosilo neku funkciju. Da li su ljudi na ovim prostorima bili u Europskoj uniji ili ne prinuđeni da zbog kredita, finansiranja i raznih ucjena pristaju na ovakve stvari ili samo pune vlastite džepove ili je sve u pitanju, ne znam, ali zbog čega

0: Ljudi
1: imaju svoju priču. Šestočlana porodica Jelinić iz Gospica živi nekih kilometar od te ilegalne deponije opasnog otpada. Bave se ljudi poljoprivredom, zabrinuti za zdravlje. Kažu, imali smo ovdje raj na zemlji, ali zbog ovog smeća sad brinemo i za zdravlje i za vodu i za ono što proizvedemo. Suši nam se drveće. Sad, da li se to može maknuti, da li se situacija može popraviti, običan svijet ne zna. To bi trebali da znaju neki stručnjaci, a koliko im je vjerovati više, to niko ne zna. Dragomir se javlja iz Gradiške, rekao ste danas je dan mladih, pa po izboru muzike ne bih rekao da je tako. A vi nemojte reći, slušajte dalje šta da vam kažem. Kaznena prijava poslana 2023. Neke osobe su bile osuđene, ali ubrzo puštene. Po istrazi, otpad dolazio iz Italije. Ljudi se žalili, ali kako je to kod nas? Nikom ništa. Pa nikom ništa dok ne budu ugrožene fotelje. Evo sad, pa ćemo vidjeti. Nada iz Gomirja kaže, samo brdo para je najvažnije. Koga briga za prirodu i zdravlje? To je to. I još ćemo do Bukinja kod Tuzle. Nada i Zlatan sa nama. Ljudi, lista muzičkih je prepuna, tako da nema šanse da više išta može tu da stane.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz Agromehanike i Verna.
3: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

0: posetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 10 časova, poslušajte novi pregled Big Vijesti. Odluka o privremenom funkcionisanju novog prelaza u Gradišci između BiH i Hrvatske ističe za manje od 10 dana, a na potezu je ponovo Ministarstvo bezbjednosti koje bi trebalo da odluči da li će ovaj prelaz nastaviti sa radom. Iz Uprave za indirektno oporezivanje rekli su da su od Ministarstva bezbjednosti BiH zatražili da produži važenje rješenja kojim je na lokaciji novog mosta u Gradišci odobren privremeni granični prelaz za međunarodni saobraćaj putnika i roba, te dodali da očekuju da ministarstvo produži važenje rješenja koje je doneseno još 19. maja kako bi najvažniji granični prelaz u zemlji ostao u funkciji. Teheran poručuje da neće otvoriti Ormuzski more uz dok Sjedinjene Države ne ispune iranske uslove. Donald Trump sumnja da bi Iran ispunio obaveze koje bi preuzeo eventualnim sporazumom, ali je dodao i da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Ormuzom. U Ujedinjenim nacijama upozoravaju da je situacija na okupiranoj zapadnoj obali na tački sloma. Ujedinjene nacije navode da je ove godine ubijeno 76 Palestinaca, među njima 18 maloljetnika, dok je oko 3800 Palestinaca raseljeno zbog nasilja izraelskih doseljenika, rušenja objekata i iseljenja. Ruske snage su gađale Zaporožje, uslijed čega je izbio požar, a 1200 potrošača ostalo bez struje. U masovnom napadu dronova koje su izvršile oružane snage Ukrajine na Krasnodarsku pokrajinu poginule su dvije osobe, uključujući osmogodišnje dijete, a 12 civila je povrijeđeno. Ukrajina je pauzirala napade dronovima na naftne tankere koje koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk, i to nakon zahtjeva američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Njemačka i Japan se vraćaju u praksi masovnog nadzora svojih građana, praksi koja je posljednji put bila poznata u vrijeme Gestapoa i Tokoa, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova. Vlasti Maroka počele su da grade barijeru visoku 4 metra ispred španskog autonomnog grada Seute, a da bi spriječile ponavljanje masovnog upada u tu enklavu. Vlasti su rasporedile i hiljade službenika bezbjednosti, pomoćnih snaga i vojnih jedinica u Finedeku i na obodu Seute. Situacija na požarištima na području Konjica iz sata u sat postaje sve teža, a zbog kritičnog stanja na terenu zatražena i međunarodna pomoć. Ne prestaje ni borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari sanirana su žarišta, za 7 dana izgorjelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je do sad zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja, dok vatrogasci za sad ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Američki teniser Brandon Nakashima plasirao se u polufinale Mastersa u Montrealu, pošto je u četvrtfinalu pobijedio Italijana Luciana Darderija rezultatom 2-0. Amerikanac će u polufinalu igrati protiv Španca Rafaela Hodara, koji je savladao Francuza Artura Fisa. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 61 do 92 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1004 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 24 u Sarajevu, 26 stepeni u Tuzli, Prijedoru i Doboju, 27 izmjereno u Zenici i Bijeljini, a najtoplije na jugu, 34 u Trebinju, Mostaru i Neumu. Meteorolozi kažu do kraja dana pretežno sunčano uz mogućnost lokalnih pljuskova u popodnevnim satima. Temperature od 31 do 36 u Hercegovini 40 stepeni. Big Radio.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053 490 777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, cjaj dize usne. Efekat punijih usana i neodoljiv cjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Ljeto je idealno vreme za uživanje u vožnje na dva točka.
8: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
7: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
8: Sa 2 godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
7: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Najveći jackpot.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

A mi stvarno ne umijemo ništa ko ostali narod. Uglavnom napravimo neki haos i svi se čude šta uradimo. A evo jedne priče još na tu temu. Organizacija Zirona traži pooštravanje pravila i kažnjavanje neodgovornih pojedinaca, naročito turista, zbog sljedećeg ponašanja. Uvala Krknjaši na Drveniku Velom godinama jedno od najprepoznatljivijih mjesta Jadrana, ali masovni turizam sve više narušava njen izgled i prirodni ambijent. Ljudi koji ovdje žive već duže vrijeme upozoravaju na nekontrolisanu devastaciju ovog osjetljivog morskog i obalskog ekosistema, koji je inače dio ekološke mreže Natura 2000, a tokom turističke sezone uvali svakodnevno pristane i do 150 različitih plovila, kroz nju prođe nekih 1500 ljudi i takav pritisak naravno ostavlja posljedice na prirodu, posebno na stanište nekih zaštićenih vrsta. Velike gužve, povećana količina otpada, sve to dodatno opterećuje morski ekosistem. Međutim, koliko je situacija otišla daleko, pokazuje i prizor jednog od brodova usidrenih u uvali. Na njegovoj krmi, vjerovali ili ne, postavljen ražanj, na njemu se okreće jagnje. Slutite već kakva muzika ide, šta se dešava, nismo mi bili, mi smo fini. I kažu, ovakvi prizori se teško mogu povezati sa nekadašnjim mirom i prirodnim ambijentom Krknjaša. Sad prijedlozi su da se ograniči broj posjetilaca i plovila, da se uvedu ekološke takse za brodove i turiste, da se zabrani postavljanje montažnih ugostiteljskih objekata na pomorskom dobru i poljoprivrednim površinama. Međutim, praksa je daleko od ovakvih rješenja, iako je to zemlja u Europskoj uniji. Broj turista i plovila iz godine u godinu raste, tako da ni ražanj sa jagnjetom više uopšte ne čudi. Pa su je sad prozvali Uvala Krkani umjesto Krknjaši. Kaže, ponijeli ljudi sve za roštilj, samo im kopno nije trebalo. Pa onda velika stvar okrenuli. Zamislite vi da neko to kaže, velika stvar, ko šta fali? Najveća šteta što je jagnje pečeno, a nisu ga platili kod nekog od vaših stanovnika 1000 evra, pa još plus prilozi, pa gdje je piće, pa... Jel zaista neko smatra da...

nadležnih da se provjeri jel sve po zakonu i protokolu. U Španiji vidim, pošto je pomračenje sunca danas, ali o tome ćemo kasnije, kaže pola miliona turista, plus gdje su one unutrašnje migracije, odnosno ona unutrašnja putovanja u vezi sa ovim događajem. Kako će se tek oni snaći, pojma nema. Ja moram da se snađem sa vašim porukama. Šabić nam se javio iz Cazina, kaže da kažem za onaj otpad u Lijepom Gospiću, nekad se to zvalo PPK Velebit, tu sam radio 3 godine. Bio mi prvi radni staž, mladost uprovodio. Lijep pozdrav od kršnog Ličanina, ali i čovjeka iz BiH sa rijeke Korane. Pozdrav Šabiću, naš dragi, i hvala što ste tu. Uvijek ti mene navedeš da ja nešto otkomentarišem. Otpad na graničnom prelazu Donja Gradina. Dragi građani BiH, kako čuvate okolinu u Evropskoj uniji? Poštujte okolinu i svoje države, ne bahatite se. Ipak Bosna i Hercegovina je lijepa. Možda ljepša i od zapadne Europe, ali ne, ono tamo poštujete, a ovo ovdje nimalo. I zaista uz granični prelaz raznog smeća ko u priči. Ljudi, ja ne mogu pročitati ovih 120 poruka nikako, a još će stizati. Enes sa nama kaže, u pravu si za to ponašanje naše. Evo ti primjer, kod nas u prozor došla dijaspora, podigli cijene, Bože sačuvaj, i kad oni odu, nama jadnima sve to tako ostane. Ne možeš doći do jezera od ovih navodnih stranaca, a u stvari sve naši ljudi. To je to. Semira, ali nije napisala gdje se slušamo, kaže, koja je to zloća prijavila, sigurno mu nisu dali jagnjetine, ali stvarno smo ljudi, znači nema to nigdje, jer mi kad nam je dosadno ne znamo šta za ručak, daj jagnje, kakve lignje, kakve dagnje. Znam, Semira, da se vjerovatno šalite, ako nije naša Semira iz Jajca, ali što je puno, puno je. Nego, vama koji putujete, neka bude srećan put, i da vam kažem, Donja Gradina, Velika Kladuša, Izačići, Hum, Gužvice, ali na izlazu, znači, lignje, dagnje i ostalo.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dogovorili su na regionalnom sastanku u Skoplju da sačekaju razgovore svojih predstavnika sa Europskom komisijom, kao i sjednicu Europske komisije 1. septembra, nakon čega će, ukoliko ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Podsjećamo, prevoznici iz Srbije, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije u drugoj polovini januara ove godine organizovali su petodnevni protest na svim graničnim prelazima. Na požarištu na području grada Konjica je zbog izrazito teške situacije proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć u gašenju vatre iz vazduha. Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je prema izvještajima vatrogasaca alarmantna. Teheran poručuje da neće otvoriti Ormuzski more uzdok Sjedinjene Države ne ispune iranske uslove. Sa druge strane, Donald Trump sumnja da bi Iran ispunio obaveze koje bi preuzeo eventualnim sporazumom, a dodaje i da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Ormuzom. Mornari na američkom nosaču aviona koji operiše blizu Irana pokušali su da skoče u more zbog iscrpljenosti i niskog morala izazvanog produženim operacijama, objavilo je nekoliko medija pozivajući se na porodice članova posade. Porodice su izrazile zabrinutost zbog životnih uslova i mentalnog zdravlja na američkom nosaču Abraham Lincoln, čije raspoređivanje počelo krajem novembra i očekivalo se da završi u maju, ali je od tad produženo na neodređeno. Ukrajinske odbrambene snage su izvele operaciju koja je bila usmjerena na rusku pomorsku bazu u Novorosijsku, a koja je posljednje veće uporište ruske flote u Crnom moru više od 300 km od linije fronta. Ukrajina je pauzirala napade dronovima na naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk nakon zahtjeva američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, saopštili su ukrajinski zvaničnici. A NATO povećava vojno prisustvo u Pacifiku i time raste potencijal za sukob u regionu. NATO se ovdje infiltrira, stvaraju se novi vojno-politički blokovi, a raspoređuju se ili planiraju novi sistemi naoružanja koji predstavljaju prijetnju i Rusiji, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković bit će slobodan u prvom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Đoković je među nosiocima, a u njegovom dijelu žrijeba nalazi se i Aleksandar Zverev. Od srpskih tenisera u glavnom žrijebu su još Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Kecmanović koji igra protiv Kamila Uga Karabelija, dok Međedovića čeka protivnik iz kvalifikacija. U kvalifikacijama nastupa i Dušan Lajović. Cincinnati ove godine počinje 13. a završava se 23. augusta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 61 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 1004 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 26 u Sarajevu, 27 stepeni u Tuzli, 28 u Doboju, na 29. Podioku, Prijedor i Bijeljina, 30 je u Zenici, 35 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 37. Meteorolozi kažu do kraja dana uglavnom sunčano uz slabu mogućnost lokalnih pljuskova poslije podne. Temperature od 31 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni.
1: Big Radio.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Muzički prijedlog za našeg Anđelka iz Teslića ne da me pronašao, nego je malo reći. Hvala vam puno, čućemo još sjajnih pjesmica na ovoj listici koju ste vi onako složili. Ko da vas je mudri učio kako se muzika slaže? Bude i kardio, bude i modernih, svašta nešto bude. Ja sam uspjela da složim vašu razglednicu, vidite na Face stranici. A sad priča o onim dobrim ljudima. Juče smo bili u Hrvatskoj, dan prije u Bosni i Hercegovini, sad ćemo malo do Srbije i to povezale se dvije priče. Žao mi što nemamo muzičku od Slobe Radanovića, ali nema ni veze. Još jednom se uključio u humanitarnu akciju i pružio pomoć porodicama sa područja Gazivoda koje su ostale bez svojih domova. Znate i sami da su takozvane prištinske vlasti donijele odluku da im se sruše vikendice, nekima i kuće. Ostali bez svega nisu imali prilike ni stvari da iznesu. Europa reagovala kako je reagovala, mlako i nikako, po običaju. Ne samo na ovim prostorima, nego bilo gdje kad se dešavaju strašne stvari, najgore mi je kad izraze zabrinutost i ulože oštre proteste. Pa de čuti, bar pravi se da ne vidiš, samo me mani zabrinutosti i oštrog protesta. Šta da radim s tim oštrim protestom, lubenicu ne može da presjeći. Uglavnom, Sloba Radanović se priključio akciji prikupljanja pomoći, donirao par hiljada evra, ovo mu nije prvi put. I divno je uvijek čuti kad ljudi koji u suštini ne moraju uopšte da obrate pažnju na običan svijet, to urade i pomognu. Druga lijepa priča iz Čačka, jedan restoran u Čačku postoji više od 20 godina, prije par dana proširili svoje kapacitete, a imaju radnika koji od početka s njima i kojim su odlučili da se zahvale. Čovjek ovo stvarno nije očekivao. Uglavnom, kad je stigao, počeli su svi da skandiraju njegovo ime. Marinko, Marinko. Mlađa vlasnica prišla, kaže, ovo ti je poklon naše porodice za sav trud, ljubav i sve što si uložio ovdje. Za svu snagu do sad, jer znamo koliko si se dao ovom mjestu. Nemamo drugih riječi, nemamo u stvari dovoljno riječi da ti se zahvalimo za sve. Ključevi su tvoji kao i ovaj automobil. Inače, djevojka je kćer vlasnika, čovjek ostao izgubljen u potpunosti. Naravno, onda aplauz, ljudi vidjeli sve na mrežama i rekli svaka čast. Zašto ovo ne urade direktori svih većih firmi? Nije stvar u automobilu, nije stvar u poklonu, nego stvar u tome da pokažeš kako se čuva i poštuje čovjek koji tebi pomaže da izgradiš svoj stan. Kad na radnika ne gledaš kao na broj, na trošak, na višak, na nekog ko traži bolovanje, slobodan dan ili nešto slično, već kad na njega gledaš kao na porodicu. E onda dodatno dobijaš lojalnost koja nema cijenu. Meni priča bila predivna, pa da je podijelim, rekoh i sa vama. Vi sa mnom prestanite da dijelite bilo šta, ne mogu ljudi ovo pročitati. Aldi nam se javila iz Sarajeva, kaže, ako nastaviš tako da kritikuješ, dobit ćeš posao u kamenolomu. Neka otporna sam ja živuljka. Upamti da otpadu ne smeta otpad, briga njih za narod, samo smo brojevi gdje god da krenemo i svi smo im isti. Ima jedna istina, svi ćemo na isto mjesto, ruke pored sebe i djela koja nas već čekaju. Veliki zagrljaj ide tebi u Sarajevo. Petar nam se javio iz Splita, Mile iz Koprivne, Drago pozdravlja iz Šipova. Vi dušu imate kao rijetko ko. Pozdrav ide u Šipovo i Barajevo. Tu je naš Pero iz Prnjavora. I ajmo još do Neve na Ozren, kaže, ni lignje, ni dagnje, ni jagnje, nego uštipci, pa domaći sir, pa domaći kajmak, pa domaća slaninica, pa domaći paradajz i tako po redu. A to sa odlaganjem otpada je van svake pameti. Zar ne misle da će krenuti nešto po zlu, pa onda usput požar, nego narod je prosto čaknut u glavu i ti što su jagnje okretali na brodu. Ne misli narod o bilo čemu. Sad za Belgiju jedna Jelena.

stiklama o kamen, nemam pojma čiji je ovo muzički prijedlog, ali ga grlim najjače na svijetu. E kad smo već kod onog najjačeg na svijetu, postoji li jača ljubav i postoji li jači strah od onog za djecu? Ne znam, sjećate li se, prije par mjeseci pominjali smo da je dječak iz Bosne i Hercegovine operisan u institutu za majku i dijete u Beogradu, da mu je ugrađeno vještačko srce. I ljekari su rekli da neće ništa da prognoziraju, da se čeka oporavak. E pa taj dječačić od 14 godina pušten je na kućno liječenje poslije uspješnog oporavka u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta Srbije dr. Vukan Čupić u Beogradu, a poslije tog izuzetno složenog i zahvata i liječenja sad može u kućnim uslovima da čeka transplantaciju srca, jer to je jedino rješenje za njegovo stanje. Međutim, bez ovog vještačkog srca ne bi imao nikakve šanse. Ljekari kažu, ovaj zajednički zahvat izveli stručnjaci Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta Srbije i onih sa kardiovaskularnog instituta na Dedinju. Prva ovakva intervencija izvedena na tako mladom pacijentu, kažu, malo srce, velika pobjeda. Jedan od rijetkih slučajeva u svijetu da se uopšte ovako nešto radi, ali na sreću uspjelo. I još jednom pokazalo opet koliko nije važno kako se zovemo, iz koje zemlje dolazimo. Važno je samo da pružimo ruke jedni drugima i gledamo kako da pomognemo. To ja nazivam lijepim vijestima. I onda držimo palčeve da dječak izdrži i da vam uskoro kažem da je pronađeni donator i da je sve u redu. Eto. Steve nam se javio iz Makedonije, naša draga Slavica, ali nije iz Kanade nego iz Banja Luke. Nestane mi struje na par minuta i odmah vas izgubim. Dok vas pronađem, pa nemojte da nas gubite, Slavo. Kaže, odakle?

Tuzli su nam Enes i Almin. Almedin se javio iz Tuzle, naša hajra iz Novog Goražda. Otpad, ha, ljeti živim na Drinskom jezeru, dnevna plovidba, ljudi iz dijaspore u večernjim satima, Drinom metad pluta sve i svašta, žalosno je, ali istinito. A priroda toliko divna, sve nam je Bog dao, ali džaba nam, kad ne mogu reći ne znamo, nego nećemo da čuvamo. Pozdrav ide u Novo Goražde i da, istina. Boro Osjena blok tamo negdje iz Hrvatske kaže, pa vi uvedite drugu i treću smjenu, onda ćete stići pročitati poruke. Samo ako se dan produži na 25 sati i budem radila 26 od toga, onda ću da uspijem, ali neka. Ostaćemo u Hrvatskoj. Branka nam se javila iz Karlovca i naš Dragutin iz Crikvenice. Sad nečiji muzički prijedlog, Dara Bubamara i Zidovi.

0: Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petričevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga i

0: izdvajamo. Tirolska kobasica Gavrilović, kilogram 17,95. Sir Edamec Zlatne doline, kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,5, Limenka, više vrsta 1,40. Omekšivač Ornel 1,6 litara, više vrsta 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: Najveći jackpot.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do podneva, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dogovorili su na regionalnom sastanku u Skoplju da sačekaju razgovore svojih predstavnika sa Europskom komisijom, kao i sjednicu Europske komisije 1. septembra, nakon čega će, ukoliko ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Podsjećamo, prevoznici su u drugoj polovini januara ove godine organizovali petodnevni protest na svim graničnim prelazima. Postala je uobičajena praksa da na teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji predstavnici međunarodne zajednice ćute ili reaguju mlakim saopštenjima da su zabrinuti i da prate situaciju. Takva je bila i reakcija na prebijanje Nenada Raškovića iz sela Dren u Zubinom Potoku, koga je pretukla takozvana kosovska policija. Iz Euleksa su saopštili da su primili k znanju navode o zlostavljanju od strane takozvane kosovske policije i da će, u skladu sa svojim mandatom, pažljivo pratiti slučaj sa nadležnim organima. Još su istakli da je zabranjen bilo kakav oblik zlostavljanja u svim okolnostima. Najmanje dva Palestinca povrijeđena su u novim izraelskim napadima u pojasu Gaze u posljednja 24 časa, a jedno tijelo je izvučeno iz zgrade koja je srušena u prethodnim napadima. Vatrogasci i stanovnici Južnog Libana optužili su izraelsku vojsku da svjesno i namjerno svojim bombardovanjem pokreće šumske požare u regionu. Ekološke grupe kažu da su požari posljednjih nedjelja dio dugogodišnje izraelske prakse ciljanja prirodnog okruženja Libana. Kad vatrogasci priđu da gase vatru izazvanu bakljama, Izrael ih dronovima prisili da se povuku. Ruska vojska oslobodila je još jedno naselje u Harkovskoj oblasti, a Rusija, vođena pravilom reciprociteta, ima pravo da napadne bilo koji trgovački brod u neutralnim vozama ako prevozi teret u interesu Ukrajine, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. U Europskoj uniji raste strah od ubrzanog proširenja jer bi nove članice mogle kasnije blokirati ključne odluke Brisela, piše Politico. Francuska, Njemačka i Holandija navodno insistiraju na opreznijem pristupu, dok Europska komisija razmatra promjene pravila za buduće članice. O proširenju i reformama Europske unije europski lideri trebali bi da razgovaraju na samitu 15. i 16. oktobra.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Najavljeno i kad počinje nova NBA sezona za ovu 2026-27. A prve utakmice igraju se 20. oktobra. Tri atraktivna duela, program otvaraju Boston Celtics i Detroit Pistonsi. Nakon toga aktuelni šampioni New York Knicksi u Madison Square Gardenu dočekuju Philadelphia 76ers, za koje bi trebalo da debituju velika pojačanja LeBron James i Jalen Brown. Program prve večeri zatvorit će San Antonio Spurs i Oklahoma City Thunderi. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 54 do 67 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 1004 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 28 u Sarajevu, 29 izmjereno u Tuzli i Doboju, 30 je i u Bijeljini kao i u Banja Luci, 31 stepen u Prijedoru, 32 u Zenici, na 37. Podioku Trebinje i Mostar, a najtopliji je Neum gdje trenutno 38. Do kraja dana sunčano uz mogućnost ponekog lokalnog pljuska u poslijepodnevnim satima. Temperature od 31 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Iz kor kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesco, kilogram 14,45. Mlijeko Moja kravica, litar 1,99. Sladoled Quattro, 900 ml više vrsta, 6,45. Toalet papir Cotonella 16/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
6: M-Bet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
8: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu. Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
9: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.
8: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
10: Ajde, spojimo stovo.
11: O, komšija, dodaj naške šunke.
10: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.

tako se uživa uz muziku, otkad ovu pjesmu nisam čula, a toliko je volim. Moram tamo mudrom da se zahvalim poslije. Sad mi je na redu priča o nečemu što cijeli svijet prati puno, puno pomnije nego mi, a to je za večeras najavljeno pomračenje sunca. Vjerovali ili ne, španska aviokompanija Iberia organizovat će specijalni let aviona u kojem će putnici moći da prate potpuno pomračenje sunca na visini iznad 10.000 metara. Avion polijeće sa međunarodnog aerodroma u Madridu u 15 do 7 večeras, a jedini cilj leta je posmatranje prvog potpunog pomračenja sunca vidljivog sa Iberijskog poluostrva za više od jednog vijeka. Čak će prenositi uživo iz kabine cijelu priču putem Starlinka, a u avionu će biti i grupa istraživača koju predvode astronomi. Cijena nije objavljena i bolje da je ne znamo. E sad, kako posmatranje zalaska sunca utiče na našu psihu uopšte? Šta o tome kažu psiholozi? Obično posmatranje prirodnih pojava može imati uticaj na našu psihu, otpornost, san, ali i na način na koji se ponašamo prema drugim ljudima, ako niste znali. Kad posmatramo zalazak sunca, a ovo pomračenje večerašnje naročito, često doživljavamo emociju koju psiholozi nazivaju osjećajem strahopoštovanja i divljenja. Ona se javlja kad se susretnemo sa nečim toliko velikim, lijepim ili moćnim da prevazilazi naše uobičajeno razumijevanje svijeta. Ne mora to da bude riječ samo o prirodi, isti osjećaj mozgu izaziva veličanstveno umjetničko djelo, izuzetan ljudski uspjeh, rođenje djeteta, svejedno kako gledate na stvari. I ova emocija ima jednu značajnu osobinu. Jedan od najpouzdanijih efekata osjećaja divljenja jeste trenutni osjećaj sopstvene malenkosti. Kad shvatimo da naše svakodnevne brige i problemi nisu toliko veliki u nekom širem kontekstu svijeta, što može imati pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje. Mnogi ljudi, pogotovo danas, imaju naviku da stalno usmjeravaju pažnju na sebe i sopstvene misli, što često vodi ka začaranom krugu negativnog razmišljanja. Snažan doživljaj tipa posmatranja pomračenja sunca može da vam preusmjeri pažnju. Mozak prestaje da se fokusira na svakodnevne probleme i okreće se onom što se upravo dešava ispred nas. Tako se vratimo u sadašnji trenutak. Zato bi, kažu, u svakom danu trebalo da tražimo te sitne momente koje možemo nazvati čudom, a svaki dan imate izlazak sunca, imate zalazak sunca, svaki dan se dešavaju neka mala čuda, ali ne vidimo ih. Dakle, večeras, a poslije pomračenja dolazi ona kiša Perseide, tako da ljepše biti ne može, još pogotovo ako ste na nekoj posebnoj lokaciji. Gdje je dobra hladovina, gdje se što god popit ima, gdje se piće hladno sipa, tu je Žile i ekipa. Evo, slično i danas, pozdrav idu i za vas, za Vigove, sve ljudi će, još danas nam vruće biće, osvježenje, kažu, stiže svakim danom, jesen bliže, pozdrav iz otpočivaljke uz neke divne fotografije, pozdrav kompletnom društvu i nek ne dođe jesen tako brzo da duže možete da uživate tako družeći se. Darko, Goran, Sale, pozdravili iz Doboja. 1999. 11. avgust, kad je bilo pomračenje, toliko su isplašili narod da su se zatvorili u kuće i zamračili prozore. Ja postavljao neku reklamu na prodavnicu "Nigdje žive duše na ulici". Jel ne moramo zamračiti prozore i sakrivati se u kuće za vrijeme pomračenja? Šta kaže struka? Struka samo savjetuje da zaštitimo oči. Sve drugo je dozvoljeno, čak poželjno da uradimo. Veliki zagrlje ide u Banat. Iz Banata do Slavke u Prnjavor. Iz Prnjavora do Azre, koja je negdje na plavom Jadranu. Naša kova se javila sa malog Dedinja. Kaže: Draguljče, priprema se voćnjak za skupljanje šnjiva, pa nisam čula od trimera, jesam propustila onu šofersku. A sad da sam MPK 3x15 u velikom pakovanju, ja bih vam rekla da jeste, ovako neću da vas lažem, zaboravila ja na šofersku, ali svaka druga je bila sjajna, štiklama od kamena, halida, pa zlatne strune, pa svašta je nešto bilo na listi. Idemo malo u Beč, naš Smiljko tamo kaže: 31 godina zajedno, proleti kao 31 dan, ispuni se ljubavlju, ispuni se razumijevanjem,
ispune se godine života, ostvare se snovi, rode se zdrava i pametna djeca i to njih troje, danas su već odrasli ljudi i šta bismo više od života. Veliki zagrljaj da svake godine ovako zajedno slavimo. Slaviša sa nama javlja se iz Banja Luke, kaže konačno stigao na ove prostore, a inače se bude u Njemačkoj, slušate se i ovdje i tamo. E, to je to, tako i treba, ništa nije bilo od muzičke, bilo kasno. Noć za brodolom,

našem slobi u Prnjavoru Ceca podigla životnu i radnu energiju. Irfan i porodica slušaju dok putuju tamo negdje prema Švedskoj. Hvala vam puno, srećan vam put. Sunce se javilo iz Bajerna, jagnje na brodu. A doduše i arapski turisti zapale vatru u hotelima u Njemačkoj. To sam jednom prije par dana čula od porodice iz Bona. Turisti ili... turisti. Puno pozdrava ide tebi, drago mi vidjeti da ovoliko uživaš. Pa šta se čudite, njegov brod čovjek radi na svom brodu šta hoće. Radenko iz Tirola, jest, jest, ali malo sutra bi to tako moglo. Volio sam puno žena, ne zna im se broj, ali sam Dobrivoje Topalović. Izvinite mi to, ali ja ovo nisam vidjela na vrijeme, nažalost. Međutim, to uvijek može i sa zakašnjenjem, pa će pjesmica ići sutra.

0: kreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
3: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas voli vaša Pizza Pizza.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 6. do 12.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.

10. oktobar 87. Ne diraj mi nju. Počeo kardio sat, čujete već po muzici, ljudi moji. U kardio satu pijuckamo ili se oporavljamo, što od ljubavi, što od alkohola. Danas ćemo se oporavljati. Ne znam jeste li znali, ali prema nekim podacima, skoro 80% Evropljana i Amerikanaca starijih od 12 godina popilo je alkohol bar jednom, starijih od 12 godina. A većina nikad nije čula da postoji jasan period u kojem se najviše toga promijeni i tu se gubi najviše ljudi. Kažu da prvo piće djeluje kao stimulans, a drugo kao sedativ. Alkohol pokreće oslobađanje onog hormona sreće u sistemu nagrađivanja u našem mozgu, pa dolazi do kratkotrajnog osjećaja lakoće. Međutim, kad piće ispari iz sistema, a efekti se povuku, e onda se stres vraća pojačan i to višestruko. Bar tako kažu stručnjaci za zloupotrebu alkohola i alkoholizma. I još dodaju da ništa u mozgu nije besplatno. 25.000 učesnika u studiji pokazalo se da ljudi koji popiju 7 ili više pića sedmično, dakle jednodnevno, imaju manji ukupni volumen sive mase od onih koji piju manje. Ovo potvrdile i neurološke studije. Čak i manja količina pića pravi probleme. Dio mozga koji je zadužen za stres kod čestog pijenja ostaje povišeno aktivan. Tad ljudi više ne piju da bi se osjećali dobro, nego da bi se osjećali manje loše. E onda se postavlja pitanje koliko brzo počinje oporavak mozga poslije alkohola. Najveće promjene dešavaju se rano, već kažu u prvom mjesecu apstinencije, kad se bilježi porast nivoa sive mase, oporavak u raznim dijelovima mozga, šira obnova pažnje, pamćenja, izvršnih funkcija. Za neki potpuni oporavak treba 6 do 9 mjeseci. E sad, prvi mjesec donosi više nego cijela godina. I to je ono što ljude natjera da odustanu. Kao mjesec dana je sve bolje i onda ne primijetiš neke bitnije razlike. Nagli prekid pijenja kod osobe koja svakodnevno pije nije bezopasno, kažu ljekari. Drhtavica, znojenje, ubrzan rad srca, zbunjenost, napadi. A što je ključno, to više ljudi nije kućna stvar, zahtjeva hitan odlazak ljekaru. Isto važi ako tegobe traju duže od sedmicu dve, ili ako uz alkohol uzimate i lijekove protiv pritiska, dijabetesa, zaštitnu žlijezdu. Trudnice isto tako. E sad, najkorisniji test nije ni jedan upitnik, već jedno pitanje. Ako se uopšte pitate da li pijete previše, već to je znak da vrijedi da popričate sa ljekarom. I to valja znati. A još jedna poša su i cigarete. I koliko ljudi ne znaju da se kontrolišu i ne znaju da se suzdrže, strašno je. Pazite vi ovo, kaže, na letu iz Bazela za Tuzlu 10. avgusta jedna putnica tokom leta zapalila cigaretu. Pa zašto, ženo draga? Aktivirao se naravno alarm, avion preusmjeren u Budimpeštu, gdje policija ušla u kabinu i svi putnici zbog njene potrebe za cigaretom kasnili 3 sata. Nije mogla toliko da se strpi, avion bio iznad Zagreba u momentu kad je to morala da zapali. Nakon što su obavljene sve bezbjednosne provjere, avion ponovo poletio i umjesto da dođe oko 7:30 popodne, stigao u 10:00. Naredni let istog aviona problematičan, jer trebali ljudi iz Tuzle da krenu ka Kelnu i oni su morali da kasne. E sad, šta slijedi? Jel važno više? Pušenje u avionu zabranjeno propisima, može povlačiti novčanu kaznu, u tečim slučajevima i krivičnu odgovornost. Aviokompanija ima pravo da traži naknadu troškova nastalih zbog preusmjeravanja. Šta će u ovom slučaju biti, čuće se, ali već sama činjenica da sebi dozvoliš tako nešto, svašta o tebi govori. Naš Zdravko se javio iz Broda. Raska nas pozdravila iz Tuzle, Mila je u Banja Luci, ako se ja ne varam. Sara nam se javila iz Lazareva, Stojanka iz Trošelja, Hasan nas sluša u Srebreniku, Picard
iz debele ladovine još jutro spisao komplet ekipa sa Balkana. Jedan Elvir nam je iz Austrije poželio dobro jutro, deda i teja i komplet društvo u Igalu, ali bez nas ne mogu. Prabaka iz Aleksandrovca, Manojla se javila iz Bijele u Italiji, spajamo je sa Ribnikom, sa roditeljima tamo na Mostoja i Milena. Iz Slavonskog Broda pozdravila Draženka, kaže, svako večer poslije dnevnika pogledam neki horor da se malo smirim. Zamišljam kako je tebi ako moraš da stvaraš te vijesti. Isto tako. Šemso se javio iz Bremena i naš Mihael iz Kulaša. Ajmo dalje.

To se zove završetak kardio sata. Nemoj da žališ, žalit ću ja. Biće vam žao što nemate jedan ovako sjajan uređaj. Komarac eliminator. Svašta narod smisli, uglavnom uređaj laserom obara komarce za 3 milisekunde, međutim, košta koliko košta i dobar telefon. Ko će drugi nego Kinezi? Kineska kompanija Photon Matrix napravila uređaj koji laserskim zrakom uništava komarce. Prepoznaje ih na udaljenosti do 6 metara i ispaljuje zrak u roku od 3 milisekunde. Košta ona kućna verzija $988, industrijska 1100. Kompanija navodi da ga izvozi na druga tržišta, dakle i mimo Kine, a za razliku od uobičajenih sredstava protiv komaraca ne koristi ni hemiju ni struju u obliku mreže koja ubija dodirom. Umjesto toga kombinuje tri stvari, neke senzore, prepoznavanje slike zasnovano na vještačkoj inteligenciji i obradu signala. E sad ako softver prolupa pa pobrka vas i komarca, ne bude dobro, ali dobro. Postavlja se pitanje zašto je uopšte potrebna vještačka inteligencija. Pravi se, kaže, trodimenzionalna slika onoga što je pred samim senzorima, uključujući i sitne objekte koji se kreću. E sad, problem je što se u zraku kreće i prašina, i muve, i moljci, i listovi, nema čega nema. I zato treba vještačka inteligencija da laser ne bi non stop pucao, a vi po sobstvenoj kući trčali ko na nekom ratištu. Uređaj propušta sliku kroz program koji je uvježban da prepozna obilježja komarca, prije svega način leta i veličinu. E tek kad program potvrdi da je riječ o ovom malom napasniku, zrak se ispaljuje. Zaštita može da isključi laser kad uđe čovjek, za svaki slučaj ako tako podesite. Sad, vrijedi li ovoliko dolara dati za komarce, ne znam. Kažu ipak vrijedi biti oprezan jer podaci koje imamo dolaze od samog proizvođača pa se nije sigurno u rezultate, ali ni u to koliko je ovo bezbjedno za kućne ljubimce, recimo. Tako da će se većina odlučiti za neke jeftinije ventilatore, varijante, a i ventilator komarce rastjera jer ne mogu onako si čunjavi da lete. Ali meni bilo simpatično samo ime komarac eliminator. Joj, Irena Eliminator treba da eliminiše ove vaše poruke, a pojma nema kako će to uspjeti. Ajmo u travnik, Vesna sa nama. Čekajte, Vesna je nešto i napisala. Da, kad nekog uništavaš lažima, smatraj to kao pozajmicu jer vratit će ti se sa kamatama. Mario se javio iz Doboja, s ovim se apsolutno slažem. Gdje farmacija zakaže, tu tekstilna industrija pomaže. Takve stručnjake imamo, suši se drveće, takve stručnjake možemo samo mi imati. Pogledajte im plate, narod šuti i dozvoljava im da rade šta hoće. A lako je manipulisati ovakvima kao mi. Ima istine, Slava nam se javila iz Prijedora, Jeca iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine, Adem je na Tijantištu, naš Goran prije 100 godina pisao, ali danas nije obrisao poruke, ne znam šta mu je. Ja sam mlad, zapravo tako se osjećam. Sad godine o tome nećemo. U svom životu

ili pokušaja uvoza medicinskog otpada iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, koji je navodno vraćen, a trebao je biti smješten u Derventu. Sad, da li je vraćen, da li nije, gdje je to sve završilo? Mislim da je ovo samo vrh ledenog brijega od onog što su nam radili i što nam rade. A dodatne poreze na proizvode za zaštitu okoline, to se mora platiti. Zato nek me niko ne zove da se vratim i da se počnem baviti politikom. Nemam državljanstvo, odnosno pedigre, a kod drugih nisam nacionalno pogodan. Zato ste se snašli kod trećih. Pozdrav iz vruće Hercegovine, gdje već 36. vam je bilo jutros. U pojezni naš Tedo. Stefan nam se javio iz Jošavke. 100 godina se čuli nismo. Naša Drena iz Prnjavora. Tarik nas sluša u Žepču. Pozdrav ide vama. Dragan, Srđan, Marko, Macola i ostali iz jednog kolektiva koji nam nije platio reklamu, a slušaju nas u Banja Luci. Tu je Branka iz Čikaga. I još 64 poruke ljudi.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazene u avgustu.
2: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

ja bih da vas još malo pozdravim pa da vam se vratim opet sutra, ljudi moji. Sa mnom će i Mudri i Vanja Bježimo svi i naravno doći ćemo vam ponovo da se i tog četvrtka 13. avgustovskog dana družimo. Naravno, ovo je onaj putujući sat na graničnim prelazima Donja Gradina, Velika Kladuša, Izačić i Hum. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, pa imajte to na umu. Ako morate tim putem, malo će se čekati, ali naravno čekanje brže prođe uz nas jer tu su besplatne aplikacije i radioprimnici da nas slušate i bigportal.ba da nas čitate. A dok mi ne obraćamo pažnju na sve one ljepote koje imamo, i komšije i Evropa pišu upravo o njima. Dvije rijeke kilometrima teku jedna uz drugu. Prizori u prirodi koji nas natjeraju da prosto da zastanemo, pogledamo još jednom jer na prvi pogled djeluje nestvarno. E, jedan takav prizor gdje je drugo nego u Hercegovini. Hladna i bistra buna koja izvide iz Krškog Grela kod Blagaja uliva se u puno jaču Neretvu južno od Mostara, ali njihovo spajanje ne događa se odmah i naglo kako bi se očekivalo, nego njihov paralelni tok poznat je kao Bunski kanal koji se nalazi 12 km od Mostara u Čapljini. Najpoznatiji dio lokaliteta nalazi se odmah uz most preko Neretve, odakle se pruža pogled na uske kanale, one sedrene barijere, na mjesto susreta dvije rijeke. E sad, zbog samog terena i sedrenih naslaga, rijeke neko vrijeme teku jedna uz drugu, kao da se drže za ruke i putuju kroz neke uske prirodne kanale, i to je u stvari prizor koji najviše fascinira svakog koji ih vidi. Razlikuje se boja i tekstura vode dok teku tako uporedo, a da imate neki osjećaj kao da gledate romantični film koji na kraju završava srećnim spajanjem dvije sile. Bunski kanal uvijek izgleda drugačije. Tokom vijekova voda tražila i krečnjak i oblikovala slapove i prelaze i kamene tragove preko kojih se razliva i usmjerava u više rukavaca, a Neretva je nešto drugačije. Kažu da oblikuje cijeli krajolik i da ko ima priliku treba da posjeti upravo ovaj dio Bosne i Hercegovine. Vjerovatno ima vas koji ste već imali priliku i sad ćete vi meni poslati sličice pa ću ja da se bunim. Vaha nam se javlja iz Žepča, kaže, pa nemoj nići kad opet sutra moraš da dođeš. Dobro, dobro. Gordana nam se javila iz Kuljana, kaže, ja sam ovisnik o Big Radiju. U Jajcu smo, Pero i Zetovi nas slušaju, slavi se uz nas, tako i treba. E sad, pozdrav od Amira iz Lukavca. Kaže, medicinski otpad i ko zna šta sve još se redovno spaljuje u lukavačkoj fabrici cementa. Svi Lukavčani znaju, ali nemaju pravo glasa. Informacija je tačna, a na kraju krajeva nikom ništa. E to je ono što je naš problem, Amire, hvala vam puno. Vozač busa nam se javio iz Minhena. Kaže, vas ćemo da otpustimo iz skora, vi uopšte nemate sluha. Pa gdje će vam duša, ljudi? Pa ne može, Miroslav Hali, pa ne može to da se izdrži. Pa evo, izdržali ste i gunđate još uz to. Mene samo zanima šta ako taj lovac na komarce pogriješi metu. Ili, znaš, ono, vidi komarca na tvojoj glavi. Opa, ova je bila odlična, pozdrav, ide u Gradišku. Kaže, baš me zanima koji blento dade komarcima moju adresu i sad nema mira, a nisam sigurna šta bih s tim ubicom komaraca. Gordana nam se naša javila iz Mrkonjića. Kaže, uživa se naročito kad pustite Mitra, drago nam je čuti. Savan je u Kostajnici, naš Mirče u Holandiji. Jugić nas pozdravlja iz istočnog Sarajeva, ako se ne varam. Bajica ovaj put nije u Trevizu, nego na ovim našim prostorima. Dule se javio iz Lovrana. Haco pekar iz Brčkog. Pa po tom tvom dižem 160 kg iz čučnja, znači živjeću 100 godina. To je važilo samo za žene. Da vidimo gdje smo dalje. V se javila iz Minhena, ovo je dugačka poruka, znam da se ti nećeš ljutiti što ja to iščitati ne mogu. Šefika iz Dubice, naša Dušanka iz Bosanskog Petrovca, Nikolina nas pozdravila iz Bjelovara i ljudi, ima vas još 1000. Ajmo polako dalje.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 12. avgustovski dan pretežno sunčan, topao, a u poslijepodnevnim satima mogući lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 u Hercegovini i 40 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 54 do 82 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 1004 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi. U Tuzli i Doboju je 31, 32 izmjereno u Sarajevu i Bijeljini, 33 u Prijedoru, na 34. Podjoku Zenica, 38 stepeni u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 39. Sutra četvrtak, 13. avgust, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25, a onim dnevnim od 30 pa do 38 stepeni. U petak uz sunce i poneki oblak, jutarnje temperature od 15 do 26, a dnevne od 29 do 34 u Hercegovini 37 stepeni. I subota slična. Tajfun Delfin, koji je ocijenjen kao najjači tajfun koji je ove godine pogodio Kinu, donio je obilne kiše Pekingu i izazvao poplave na putevima, a rekordne padavine zabilježene su u dijelovima centralne i istočne Kine. Poplavljeni su putevi i vozila zaglavljena u vodi, a Peking je izdao drugo najviše upozorenje zbog obilnih kiša. Obustavljeno je 250 autobuskih linija, zatvorene turističke atrakcije, a padavine su najavljene i za naredne dane. Sa druge strane, vrućina pritiska Francusku, čak 78 departmana danas je pod narančastim upozorenjem, a temperature će stizati do 40 stepeni. Sutra će upozorenje važiti za 80 departmana, dok se istovremeno širi problem sa sušom. U velikom dijelu zemlje uvedena su ograničenja potrošnje vode, uključujući zalivanje i pranje na otvorenom.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

Ljudići moji, 20 minuta je ostalo do 15 časova i stvarno je bilo dosta za danas. Da se mi polako igramo rasipa i naravno da se opet sutra nađemo na ovom istom mjestu, na istim talasima i da se lijepo družimo. Bilo je sjajno i ovu srijedu provesti sa vama, mudri Vanja i Dena bili tu od jutros pa evo do ovog trenutka još vijesti i brišemo kući, a nadam se da i vi možete kući ili na neki roštilj, u neki park, u neku šetnju, pored neke vode, da se fino odmori i nauživa, da se diše punim plućima, ako se i radi, proći će, šta da vam kažem, znate i sami, ne vrijedi nešto posebno da se žalimo. Evo nas na bunskim kanalima, rekla sam ja da će se neko javiti, naš Nermin, i ovo stvarno izgleda nestvarno lijepo, hvala vam puno Nermine. Sebastijanova ekipa nam se javila, moj omiljeni lik. Vidosava iz Ohaja, Florida nam je aktivna, čuvat ću za razglednicu, ne brinite. Nikola se javio iz Beča, Aleksa se javio iz Belgije, tu je i naša Ivana koja nas sluša u Kotor Varošu. E, još da vidim ko je na fejsu i da završavamo za danas, ljudići. Omer se javio iz Austrije, Milorad iz Indije, Kata iz Doboja, naša Edina iz Sanskog mosta, Ana iz Zenice, Merima iz Sanskog mosta, jedna Daliborka sa nama, ali zaboravila reći gdje smo, Vlado je u Novom Sadu, Ruška u Zagrebu, Milomirka nas sluša u Banja Luci, Siniša je negdje u Švajcarskoj, a Ida se javila iz Sarajeva, moj buketa Ida. Jelena je u Prijedoru, Remzo u Stijeni, naša draga Nadica u Prijedoru, Anđelka i Ivanka u Slavonskom Brodu, Viki nas pozdravlja iz Verića. Tu nam je jedna Suzana, ali ne znamo gdje je to tu. Goca iz Banja Luke, pozdravi iz Tesli.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo tirolska kobasica Gavrilović, kilogram 17,95. Sir Edamec Zlatne doline, kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,5, Limenka više vrsta 1,40. Omekšivač Ornel 1,6 litara više vrsta 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice. Astra Vibra Kiss, sjaj dize usne. Efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za

Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rasklađivača zraka.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 12. avgust. Sutra se navršava 23 godine od terorističkog napada na grupu srpske djece i mladih u selu Goraždevac kod Peći, kad su dvojica dječaka ubijena, a četvoro djece ranjeno, ali je taj zločin do danas ostao nerasvjetljen. Tog 13. avgusta 2003. pucano je na grupu srpske djece i mladih na improvizovanoj plaži na rijeci Bistrici koja protiče kroz selo, kako se smatra, iz pravca albanskog sela Zahač, a po podacima UNMIK-a ispaljeno je 87 metaka. Smatra se da je napad izvršen zbog najave povratka 200 Srba u rejon Peći. Nevladine organizacije sa sjevera Kosova i Metohije zatražile su od Brisela da procijeni efikasnost Eulexovog praćenja rada takozvane kosovske policije nakon slučaja Nenada Raškovića, kojeg je Kurtijeva policija brutalno pretukla, poslije čega je hospitalizovan u KBC Kosovska Mitrovica, a zatim zbog težine povreda prebačen u Beograd. I eparhija Raško-Prizrenska povodom zlostavljanja Srbina uputila je zahtjev za hitnu istragu i prekid represije. Iran i Sjedinjene Države nisu razgovarali o produženju privremenog prekida vatre, jer Teheran smatra da sporazum nije ni stupio na snagu i da samim tim ne postoji period koji bi mogao da bude produžen, izjavio je danas visoki iranski zvaničnik. A japanska premijerka Sanae Takaichi zatražila je od Irana da se prolaz kroz Ormuzski more uzodvija bez dodatnih naknada, jer je on ključan za međunarodnu trgovinu i transport energenata. Kijev ne želi da primi nazad svoje zatvorenike i ne žuri da vrati ruske. Tokom proteklog mjeseca Rusija je ponudila Kijevu 3 spiska za razmjenu, ali Ukrajina je sve odbila, izjavila je ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova. U Kijevu i više ukrajinskih regiona proglašena je vazdušna uzbuna zbog prijetnje od dronova. Broj poginulih u prevrtanju preopterećenog čamca na jezeru Kariba u Zimbabveu porastao je na 44. Na plovilu je, prema podacima o prodatim kartama, bilo 114 odraslih putnika i 5 članova posade, iako je kapacitet bio 90 ljudi. Za sad je spaseno 77 osoba, dok se potraga za nestalim nastavlja. Erupcija Etne već 7 dana pravi haos u aviosaobraćaju na Siciliji. Zbog vulkanskog pepela aerodrom u Kataniji ponovo je zatvoren, a brojni letovi su otkazani ili preusmjereni. Problemi su pogodili desetine hiljada putnika, dok se pepeo proširio i iznad Malte, a vlasti upozoravaju da bi poremećaji mogli potrajati.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: U Salzburgu večeras od 21 čas Paris Saint-Germain i Aston Villa igraju za prvi evropski trofej nove sezone, UEFA Supercup. Meč će suditi Somalijac Omar Artan, koji je ranije bio spriječen da sudi na svjetskom prvenstvu zbog bezbjednosnih provjera u Sjedinjenim Državama. Paris Saint-Germain će pokušati da odbrani trofej i postane tek drugi klub poslije Real Madrida, kojem je to pošlo za rukom u modernoj eri. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Sa indeksima od 54 do 71 u svim većim gradovima u zemlji vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 1004 milibara vazdušnog pritiska i 2 do 3 metra u sekundi sjeveroistočnog vjetra. 32 u Tuzli, Doboju, Sarajevu i Bijeljini, 33 u Prijedoru, 34 u Zenici, 38 stepeni u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum sa 39. Sutra četvrtak, 13. avgust, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25 i onim dnevnim od 30 pa do 35 u Hercegovini i 38.
1: Big Radio.

0: uživajte dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesco, kilogram 14,45. Mlijeko Moja kraljica, litar 1,99. Sladoled Quattro, 900 ml, više vrsta, 6,45. Toalet.

0: Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
5: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
4: A za najmlađe u ponudi su trampoline.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrsti.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sir ABC 200 grama 3,45, kafa Instant Classic 100 grama El Cafe 6,45, sir Mazdam 1 kg Milkland 11,99, deterđent Bioaktiv 9 kg 19,99, veš mašina Vox 499 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Klima uređaj Tesla 12K 419, kuhinja 379, ugradbena pečnica plus ploča plus napa 499, frižider kombinovani 319,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 339, trpezarijski sol 179, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 10. do 15. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost

0: Pripremite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
0: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
0: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Pingo, 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na pingobih.ba.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
6: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Kreditno društvo, filijala Prijedor, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: Nere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Aj živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Iz kod kataloga izdvajamo tirolska kobasica Gavrilović, kilogram 17,95. Sir Edamec Zlatne doline, kilogram 8,95. Pivo Jelen 0,5, limenka više vrsta 1,40. Omekšivač Ornel 1,6 litara više vrsta 3,99.

0: Moja snaga u Konzumu i Merkatoru. Krompir, kilogram 1,10. Bijelo grožđe, kilogram 2,89. Marela, detox sok, 250 ml, 2,99. Konzum i Merkator.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. Uango Frigo Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Uango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Najveći

0: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci, Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo dimljena pečenica Tomesko, kilogram 14,45. Mlijeko Moja kravica, litar 1,99. Sladoled Quattro, 900 ml više vrsta, 6,45. Toalet papir Kotonela 16/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Aj, spojimo stolove.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
7: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
8: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm. Dejem slavi.

0: Beograda. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
3: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madraca, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo tirolska kobasica Gavrilović kilogram 17,95, sir Edamec Zlatne doline kilogram 8,95, pivo Jelen 0,5, limenka više vrsta 1,40, omekšivač Ornel 1,6 litara više vrsta 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
0: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu. Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele. Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet našeg stručnog tima i mogućnost kupovine na rate.

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: raslavnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.
8: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
5: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

0: I 24/7.
1: evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?